ma yen fa na se ni di en ton ton men en kan fo ma yen pija ni nyina yen fa matias fu nyankopon me kenisa na mi chen ya mi chue di ampon ni awosoro wono na sase wono no ni di en munyam en ton ton en kan fo.